Beres Geti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, mix najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

sefu se krije u dukati, sreću ne deli s drugima. Onda kad život pruži sve, ti jezik za zube. Prijatelj se vidi kad si slab, snaga kad nemaš izbora, pametan uči dok je živ.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop radio, kada ti je samo do muzike.
1: Meri, meri, o da se nismo tako rano sreli.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš.
2: Magijam ti mali, baca svoje džari.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Autocentar DSF. Registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
2: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
3: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
4: Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaj, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće.
5: Jutrom kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam žena baš ga skockala.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
2: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
3: Do kraja avgusta u Medigroup Poliklinici u Kragujevcu obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup. Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider, na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
1: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
4: Lino Lada Gold 299, Life 100% naranđa 189, Instant Kaša Čokolino 419 u Univer Exportu.
0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
5: United Colors of Coffee.
0: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
5: United Colors of Coffee.

0: Dobro jutro, starograđani. Minut ostao do 8 sati. Čuli smo je Minu i gazda Paju Eksploziv. Gde se sluša RSG i kako ste? Javite se.
1: Koliko puta ste rekli? Još malo da razmislim. Videću sledeće nedelje. Ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: I drugari, još jedan toploti talas, najviša temperatura danas negde i do 40, u Kragujevcu do 38, maksimalna dnevna, sutra 39 stepeni, za subotu kažu 35, sunčano naravno, u nedelju do 36, za ponedeljak za sada kažu malo i umereno oblačno do 37 stepeni. Vlada Srbije će na narednoj sednici doneti konačnu odluku o povećanju minimalca na 600 evra od 1. januara. U Srbiji do sada nekoliko osoba zaraženo virusom zapadnog Nila u Šumadiji. Prema podacima Instituta za javno zdravlje u Kragujevcu, za sada nema registrovanih slučajeva oboljenja, ali je intenzivan nadzor u toku. Kragujevački dom zdravlja organizuje preventivne ginekološke preglede u subotu od 8 do 16 časova u centralnom ženskom dispanzeru. Najnovije analize pokazuju da je od 11 javnih česama sa izvorskom vodom u Kragujevcu za piće bezbedna i ispravna jedino voda na javnoj česmi u Teferiću. Glumačka radionica stvaranja lika u organizaciji Kragujevačkog studentskog kulturnog centra biće održana danas od 19 časova u prostoru Kutija Šibica. Dakle, drugari, još jednom želimo dobro i prijatno jutro. Sa vama se druži Gabriel Daca do 13. Danas baš toplo. Vodite računa, dakle, ako ne morate, nemojte da izlazite, posebno ne da se šetate po ovom suncu. Tako će biti do utorka 25. avgusta, kako kažu RHMZ, zapravo upozorava da će usled novog toplotnog talasa, naravno uz pojedini južni i jugozapadni vetar, meteorološki uslovi za gašenje požara značajno će se pogoršati. Vodite računa. Idemo, Peđa otvara sat, neformalno.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Boss Shop, velika akcija na Maher cepače i do 30%. Maher cepač za drva vertikalni 12 tona, 95.999 dinara. Maher cepač 10 tona, 85.999 dinara. Maher cepač 8 tona, 65.999 dinara. Maher cepač 7 tona, 35.999 dinara. Količine su ograničene, zato požurite u Boss Shop. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
2: Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće.
3: Lakalut Fluori 299, Pantene šampon ili balzam 499, Nivea mleko za telo 569 u Univer Exportu.
2: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
4: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
2: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
5: Do kraja avgusta u Medigroup Poliklinici u Kragujevcu obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
6: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: Gde si, bre?
1: Pa gde ste bre, drugari? Dobro jutro vam žele Gabriela i Daca, 8.30, već je 25 stepeni u gradu Kragujevcu danas do 38, dakle toploti talas još jedan počinje, tu je, kažu da posle ovog neće više biti ovako vrelo. Tako da izdržite junaci i ako ne morate, onda nemojte da izlazite bukvalno danas iz kuće i uopšte nemojte da se šetate ako ne idete, vodite računa. Sve to traje do tamo 25. avgusta, a onda pa temperature. Iz MUP-a opet apel za sve telefonske prevare u kojima se nepoznate osobe lažno predstavljaju i traže novac za navodno lečenje člana porodice. Sve su učestali u Srbiji, upozorava opet MUP. Građanima se savjetuje da ne predaju novac ili druge vrednosti pre nego što provere dobijene informacije. Dakle, vodite računa jer stvarno ovo više... Malo pa opet apel iz MUP-a, u svakom slučaju nešto se dešava, pa vodite računa i prenesite starijima. Nepoznate osobe, dakle, lažno se predstavljajući i dovodeći građane u zabludu, saopštavaju im da je član, recimo, njihove porodice, ne daj Bože, doživao saobraćajnu ili drugu vrstu nezgode, nakon čega zahtevaju hitnu isplatu novca za navodne troškove lečenja i operacije. U pojedinim slučajevima, kažu iz MUP-a, od građana se ne traži samo novac, već i zlato ili neke druge vrednosti. Koristeći strah i zabrinutost građana za zdravlje i život, naravno, njihovih najbližih osumnjičeni nastoje da ih navedu da bez provere dobijenih informacija predaju ili uplate odmah novac i druge vrednosti. MUP apeluje na građane da budu posebno oprezni prilikom ovakvih telefonskih poziva i da ne postupaju ishitreno, već da pre nego što bilo kome predate, ne daj Bože, novac ili druge vrednosti, proverite navode iz telefonskog poziva sa članovima porodice, zdravstvenom ustanovom ili nadležnom policijskom stanicom. Apel za sve. Idemo dalje. Edita kreće u nastavku i Aco Korida.

0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Nova usluga u domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića, 17.
3: Tajna ukusne posne trpeze je u sjajnim zalogajima sa naše akcije. Jadranska plava riba, 95 grama, 129. Riblji štapići, kilogram, 589. Akcija traje do 27. avgusta. Industrija mesa, Matijević.
4: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posjetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.

0: Čuli smo Đugani, minut ostao do 9 sati.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Na teritoriji čitave Srbije, pa i u Kragujevcu, od danas do narednog utorka na snazi će biti crveni meteo alarm. U Kragujevcu danas do 38 stepeni, sutra 39, maksimalna dnevna. Za subotu kažu 35, nedelja 36 stepeni. Vlada Srbije će na narednoj sednici doneti konačnu odluku o povećanju minimalca na 600 evra od 1. januara. U Srbiji je do sada nekoliko osoba zaraženo virusom zapadnog Nila u Šumadiji. Prema podacima Instituta za javno zdravlje, u Kragujevcu za sada nema registrovanih slučajeva oboljenja, ali je intenzivan nadzor u toku. Kragujevački dom zdravlja organizuje preventivne ginekološke preglede u subotu od 8 do 16 časova u centralnom ženskom dispanzeru. Najnovije analize pokazuju da je od 11 javnih česama sa izvorskom vodom u Kragujevcu za piće bezbedna i ispravna jedina voda na javnoj česmi u Teferiću. Glumačka radionica Stvaranje lika u organizaciji Kragujevačkog studentskog kulturnog centra biće održana danas od 19 časova u prostoru Kutija Šibica. Drugari, čuvajte se, danas baš toplo u našem gradu do 38, i ako ne morate, nemojte ni da izlazite. Relje i Nataša otvaraju sat i Numera Nemir.

0: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. Keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
3: Šta kažeš na vikend za tebe i tri drugarice u hotelu Borkovac? Dođi na Cineplex Ladies Night, jer 20. augusta gledamo komediju Spa Weekend u Cineplex Big Kragujevac bioskopu. Sačuvaj svoju bioskopsku ulaznicu i možda baš ti osvojiš vikend za pamćenje. Zagrevanje počinje već od 19 časova uz blank piće dobrodošlice i DJ-a, a pred samu projekciju i DM pokloni. Očekuj smeh, haos i nezaboravne momente. Okupi drugarice i vidimo se 20. avgusta. Ulaznice su u prodaji.
4: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

nije bila, to je jedna stara dobra stvar od Dane Nikolić. Drugari, dobro jutro, tom žele Gabrijeli Daca, danas do 38, vojte računa stvarno, jer će biti nevjerovatno toplo tamo do utorka, već je 26 stepeni u našem gradu, a ne znam kako ste spavali, nadam se dobro. Ono što Svetska zdravstvena organizacija opet priča, odnosno o čemu se govori svuda, ako se možda budite umorniji nego što ste legli po ovim vrlinama, niste jedini u čitavom svetu, tropske noći postaju ozbiljan zdravstveni rizik, kako kažu najnovije istraživanja. Otkrivaju zaista frapantne podatke. Zbog noćnih vrućina u proseku gubimo čak 56 sati sna godišnje, kažu stručna lica. Šta se zapravo dešava u našem telu? Srce radi u petoj brzini, dakle, začarani krug buđenja zbog pretople sobe, znojenja, stalno se budimo, dehidrirani, što potpuno seče krvotok ključnih, dubokih faza sna neophodnih za oporavak tela, mozga. Efekat kumulativnog umora je sve češći kada se spoje dve ili tri vrele noći za redom, šteta se, kažu, nagomilava, pa sutradan na posao ili već gde dolazimo sa umorom i padom koncentracije. Sve se to dešava svuda. Lekari upozoravaju da ove efekte sve teže podnose i potpuno zdravi i mladi ljudi, zbog čega je broj pregleda u dežurnim ambulantama ovih dana skočio za 20%. Savet naravno jasan, da skladite sobu pre spavanja, pijte dosta vode i ne preskačite lagane obroke, tako kažu. A kako vi spavate kada su ove vrele noći? U sobi greh Nikolija.

0: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
1: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće.

0: Bio to doše, 10 sati i 1 minut.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Na teritoriji čitave Srbije, pa i u Kragujevcu, od danas do narednog utorka na snazi je crveni meteo alarm. Drugari, danas u gradu Kragujevcu do 38, sutra maksimalno dnevna 39 stepeni, za vikend subota 35, nedelja 36. Vlada Srbije će na narednoj sednici doneti konačnu odluku o povećanju minimalca na 600 evra od 1. januara. U Srbiji je do sada nekoliko osoba zaraženo virusom zapadnog Nila. U Šumadiji, prema podacima Instituta za javno zdravlje Kragujevac, za sada nema registrovanih slučajeva oboljenja. Univerzitetski klinički centar Kragujevac raspisuje konkurse za zapošljavanje 13 medicinskih radnika. Rok za podnošenje prijava je 27. avgust. Kragujevački dom zdravlja organizuje preventivne ginekološke preglede u subotu od 8 do 16 časova u centralnom ženskom dispanzeru. Najnovije analize pokazuju da je od 11 javnih česama sa izvorskom vodom u Kragujevcu za piće bezbedna i ispravna jedina voda na javnoj česmi u Teferiću. Glumačka radionica stvaranja lika u organizaciji Kragujevačkog studentskog kulturnog centra biće održana danas od 19 časova u prostoru Kutija Šibica. A drugari, poslednje informacije kaže, zbog pucanja vodovodne cevi velikog prečnika ovog jutra se ogromna količina vode nalazi na ulicama i trotoarima na i oko raskrsnice kod Zvezde. Vojte računa, očekuje se da dežurne ekipe u najkraćem roku izađu na teren. Vozačima se savjetuje oprez, a saobraćaj je zbog velike količine vode u ovim trenucima usporen. Nataša i Saša otvaraju sat, prevaranti kreću.

Tvoje mi ruke sipaju otrov po živim ranama, pa mi noći truju

0: Boss Shop, velika akcija na Maher cepače i do 30%. Maher cepač za drva vertikalni 12 tona, 95.999 dinara. Maher cepač 10 tona, 85.999 dinara. Maher cepač 8 tona, 65.999 dinara. Maher cepač 7 tona, 35.999 dinara. Količine su ograničene, zato požurite u Boss Shop. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom. Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider, na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija, Zorana Đinđića 27.
1: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
3: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran, na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
4: Radio Stari grad 104,3 MHz.

0: Kolumbi je to divno zbog tebe, 30 stepeni u gradu Kragujevcu, subjektivni osjećaj, javite kolika je temperatura po vama. E, samo da podsjetimo, iz MUP-a apeluju na sve da je u toku pojačana kontrola vozača i autobusa ka turističkim destinacijama, naravno u cilju propisnog i bezbednog učešća u saobraćaju autobusa kojima se putnici prevoze ka mnogim turističkim destinacijama. Tako kažu iz MUP-a, kako je navedeno, tokom kontrole posebna pažnja je usmerena na ispunjenost propisanih uslova za učešće autobusa u saobraćaju, njihovu tehničku ispravnost, kao i na poštovanje propisa od strane samog vozača, naročito u pogledu vremena upravljanja vozilom, korišćenja propisanih odmora i drugih obaveza koje neposredno utiču na bezbednost putnika. Drugari, nastavljamo dalje u nastavku programa. Biće Nikola neko poželio da čuje, a pre toga...
1: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: hit do hita. Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Jutrom kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam žena baš ga skockala.

0: Keramika Jovanović, Autoput Kragujevac Batočina, u Žirovnici.
1: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300 777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
2: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića, 17A.
3: Autocentar DSF. Registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih, građevinskih, poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
4: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.

priča se. Da li ste znali da niko ne zna ko je izmislio hidrant, jer je njegova prvobitna skica izgorela u požaru? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042. Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: Tribute od Devito, Amsterdam, tačno je 11 sati.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Drugari, na snazi je crveni meteo alarm u čitavoj Srbiji. U Kragujevcu danas do 38 stepeni, sutra 39. Za subotu kažu do 35, nedelja 36 stepeni. U Srbiji je do sada nekoliko osoba zaraženo virusom zapadnog Nila u Šumadiji. Prema podacima Instituta za javno zdravlje u Kragujevcu, za sada nema registrovanih slučajeva oboljenja. Univerzitetski klinički centar Kragujevac raspisuje konkurse za zapošljavanje 13 medicinskih radnika. Rok za podnošenje prijava je 27. avgust. Kragujevački dom zdravlja organizuje preventivne ginekološke preglede u subotu od 8 do 16 časova u centralnom ženskom dispanzeru. Najnovije analize pokazuju da je od 11 javnih česama sa izvorskom vodom u Kragujevcu za piće bezbedna i ispravna jedina voda na javnoj česmi u Teferiću. Glumačka radionica stvaranje lika u organizaciji Kragujevačkog studentskog kulturnog centra biće održana danas od 19 časova u prostoru Kutija Šibica. I drugari, nastavimo dalje druženje. S vama se družimo do 13. Sat otvaraju Džila i Heni, jedna tajna veza, onda i Severina, nisam kriva ja.

E, drugari, 34 stepene u gradu Kragujevcu danas do 38, sutra do 39. Čuvajte se, da li ste prezasićeni zahtevima da trošimo? E, pa kažu u Francuskoj, neće više tek tako moći da vas zovu non stop, odnosno Francuska je zabranila nenajavljene telemarketing pozive, što organizacije za zaštitu potrošača nazivaju malom revolucijom za prodajnu industriju. Nova pravila su stupila na snagu i odnosi se na kompanije iz svih sektora uz određene izuzetke. Prema njima firme više ne smeju da vas uznemiravaju, odnosno pozivaju građane u svrhu prodaje ukoliko za to prethodno nisu dobile njihov pristanak. Pozivi su dozvoljeni samo ukoliko se odnose na ugovor koji je osoba već zaključila sa nekom kompanijom ili ako je građanin ranije izrečito pristao da bude kontaktiran u marketinške svrhe. Dakle, nenajavljeni prodajni pozivi stop, kažu Francuzi. Inače, slična ograničenja već postoje u Nemačkoj, Austriji i Italiji. U Velikoj Britaniji većina telemarketing poziva i dalje legalna, pod uslovom da osoba nije prethodno odbila takve pozive i da njen broj nije na zvaničnoj listi građana ili kompanija koje ne žele da budu kontaktirane. Da li vas to nervira kod nas? Ivana i Petar kreću doživotno.

0: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
1: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće.
3: Do kraja avgusta u Medigroup Poliklinici u Kragujevcu obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
4: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Merix 80 pranja 1099, Pervol 4 litra 1099, Persil 110 pranja 1899 u Univer Exportu.
3: Autocentar DSF, registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6000. Autocentar DSF.
0: Gelatus. 100% autentičan, ručno rađeni sladoled. Po originalnoj italijanskoj recepturi.
4: Gelatus. Per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus. Za trenutke slatke sreće.

Kragujevcu Mija Čelej, drugari, 35 stepenija u gradu Kragujevcu, danas do 38, a zbog havarije na magistralnom cevovodu u ulici Drage Todorovića u našem gradu je došlo do prekida u vodosnabdevanju. Normalizacija se očekuje, kažu, večernjim časovima. Cisterne sa vodom za piće nalaziće se kod doma zdravlja u Stanovu i na okretnici autobusa u Kozujevu. Prilikom puštanja vode poručuju može doći do blagog zamućenja, pa je potrebno vodu ispustiti dok se ne izbistri.

0: Vidite oca Lukas, besprekorno loš, 12 sati i 2 minuta.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. Onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Još jedan toploti talas u čitavoj Srbiji, pa i u Kragujevcu. Pretoplo danas do 38 stepeni u našem gradu, sutra do 39, subota 35, nedelja 31 stepen. U Srbiji je do sada nekoliko osoba zaraženo virusom zapadnog Nila u Šumadiji. Prema podacima Instituta za javno zdravlje, u Kragujevcu za sada nema registrovanih slučajeva oboljenja, ali je intenzivan nadzor u toku. Zbog havarije na magistralnu cevovodu u ulici Dragi Todorović došlo je do prekida u vodosnabdevanju. Normalizacija se očekuje u večernjim časovima, a cisterne sa vodom za piće nalaziće se kod doma zdravlja u Stanovu i na okretnici autobusa u Kozujevu. Univerzitetski klinički centar Kragujevac raspisao je konkurse za zapošljavanje 13 medicinskih radnika. Rok za podnošenje prijava je 27. avgust. Kragujevački dom zdravlja organizuje preventivne ginekološke preglede u subotu od 8 do 16 časova u centralnom ženskom dispanzeru. Glumačka radionica stvaranje lika u organizaciji Kragujevačkog studentskog kulturnog centra biće održana danas od 19 časova u prostoru Kutija Šibica. Počeo još jedan toploti talas, drugari, najviša temperatura danas negdje i do 40, u Kragujevcu do 38. RHMZ je upozorio da će usled novog toplotnog talasa, dakle, uz južni i jugozapadni vetar, meteorološki uslovi za gašenje požara značajno će se pogoršati. Vetar će u četvrtak biti pojačan u Košavskom području i na planinama, od subote u ostalim delovima Srbije. Vodite računa, istovremeno nastavak sušnog perioda doprinosi dodatnom isušivanju vegetacije i povećanju opasnosti od iniciranja i brzog širenja požara na otvorenom. Apel za sve.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
2: Šta kažeš na vikend za tebe i tri drugarice u hotelu Borkovac? Dođi na Cineplex Ladies Night, jer 20. augusta gledamo komediju Spa Weekend u Cineplex Big Kragujevac bioskopu. Sačuvaj svoju bioskopsku ulaznicu i možda baš ti osvojiš vikend za pamćenje. Zagrevanje počinje već od 19 časova uz blank piće dobrodošlice i DJ-a, a pred samu projekciju i DM pokloni. Očekuj smeh, haos i nezaboravne momente. Okupi drugarice i vidimo se 20. augusta. Ulaznice su u prodaji.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
4: Do kraja avgusta u Medigroup Poliklinici u Kragujevcu obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
5: Podna obloga 50 70 399, Peški Žakar 299, Seti Ganja sa špatulom 999. U Univer Exportu.

Drugari, ako dete, đak, ima 25 kg, trebalo bi da nosi torbu u školu teško oko 2,5 kg, a svakako ne težo 3,75 kg. Ukoliko se dete muči da podigne ranac, naginje napred dok hoda ili se brzo zamara, teret treba smanjiti bez obzira na izmereni procenat. Dakle, težina školske torbe, opet se razgovara i priča o tome, zapravo Gradski zavod za javno zdravlje Beograda pre početka nove školske godine opet je objavio koliko bi školske torbe osnovaca najviše trebalo da teže, a da im ne nanese zdravstvenu štetu. Čuli ste primer, inače pretežak ili nepravilno postavljen ranac može da dovede do zamora mišića kod dece, nelagodnosti, bolova u vratu, ramenima i leđima. Pokušavajući da održi ravnotežu, dete se može naginjati u napred, u nazad ili u stranu, što dodatno opterećuje mišićno-koštani sistem i narušava pravilno držanje tela. Zato se govori o tome opet. Očuvanje zdravlja kičme školske dece zajednička je odgovornost roditelja, nastavnika škole, zdravstvenih radnika i same dece. Dobro odabran i pravilno postavljen ranac manje nepotrebnog tereta, svakodnevno kretanje i blagovremeno prepoznavanje tegoba jednostavne su mere koje mogu značajno doprineti zdravijem i bezbednijem odrastanju. Šta kažu roditelji? Pitamo vas. 0622 268 24. Inače, koliko bi školska torba trebala da bude teška, čuli ste u primjeru, zapravo torba sa svim knjigama, priborom, opremom, hranom, vodom i tako dalje, preporuka medicinskih stručnjaka, pre svega ortopeda i fizijatara, da težina školske torbe sa svim navedenim ne treba da bude teža, odnosno treba da iznosi 5-10%, a maksimalno 15% telesne težine deteta.

0: RSGeti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop radio, kada ti je samo do muzike.
1: Meri, meri, o da se nismo tako rano sreli.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića, 17A.
2: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.

bile to Nikolije, drugari, napolju je baš toplo, kaže nam koleginica Nevena, a to svi znamo. E sad, kažu, nastaje ChatGPT uskoro, zapravo nam stiže, namijenjen tinejdžerima, i to od 13 do 17 godina, generacija koja je među prvima počela i da odrasta uz AI. ChatGPT for teens imaće ograničenje kada su u pitanju mnoge teme. Za pomoć oko škole, tu cilj je da navede, kažu, decu da sami dođu do odgovora. Roditelji koji povežu svoj nalog sa nalogom tinejdžera moći će da uvedu takozvane tihe sate, tokom kojih ChatGPT neće biti dostupan deci. OpenAI najavljaju i dodatne mere u vezi sa poremećajima u ishrani uz ograničavanje informacija koje bi mogle biti štetne i fokus na situacije u kojima je važna pomoć ljudi iz stvarnog sveta. Ipak korišćenje roditeljskih kontrola nije obavezno, kažu, i roditelji i tinejdžeri moraju da pristanu na njihovu upotrebu. OpenAI tvrdi da želi da ChatGPT bude bezbedan za tinejdžere čak i kada roditeljske kontrole nisu uključene. Vidjet ćemo šta će biti. Redi kreće.

0: Počeli smo relju, drugari, minut ostao do 13 sati.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. Onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Na teritoriji čitave Srbije, naravno i u Kragujevcu, na snazi je crveni meteoalarm, kažu do ponedeljka, mada već u nedelju nešto niža temperatura, danas do 38, sutra 39 stepeni u Kragujevcu, u subotu do 35, drugari, u nedelju maksimalna dnevna, da kažemo samo 31 stepen. U Srbiji je do sada nekoliko osoba zaraženo virusom zapadnog Nila. U Šumadiji, prema podacima Instituta za javno zdravlje, u Kragujevcu za sada nema registrovanih slučajeva oboljenja, ali je intenzivan nadzor u toku. Zbog havarije na magistralnom cevovodu prečnika 500 mm u ulici Dragi Todorović došlo je do prekida u vodosnabdevanju u tom delu grada. Normalizacija snabdevanja vodom očekuje se u večernjim časovima. Univerzitetski klinički centar Kragujevac raspisao je konkurse za zapošljavanje 13 medicinskih radnika. Rok za podnošenje prijava je 27. avgust. Kragujevački dom zdravlja organizuje preventivne ginekološke preglede u subotu od 8 do 16 u centralnom ženskom dispanzeru. Glumačka radionica stvaranja lika u organizaciji Kragujevačkog studentskog kulturnog centra biće održana danas od 19 sati u prostoru Kutija Šibica. Drugari, to bi bilo to što se nas tiče za danas. Mi se nadamo da se svi dobro, rashladite se negde, ne šetajte po ovom suncu ako ne morate i naravno ostanite uz RSG. Otvara sat Ksenija. Mi se slušamo i sutra.

0: Boss Shop, velika akcija na Maher cepače i do 30%. Maher cepač za drva vertikalni 12 tona, 95.999 dinara. Maher cepač 10 tona, 85.999 dinara. Maher cepač 8 tona, 65.999 dinara. Maher cepač 7 tona, 35.999 dinara. Količine su ograničene, zato požurite u Boss Shop. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
2: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, auto kozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider, na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
1: Autocentar DSF, registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 0606 miliona. Autocentar DSF.
4: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. Keramika Jovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: Kako volim kad dođe četvrtak?
2: I ja isto baš obožavam.
1: Zato što su sad pripreme našeg snimanja za Trendback, koji će biti izbačen tamo posle 4 na našem storiju, odnosno oko pola 5. I sad je super jer iz nedelje u nedelju više ne znamo čiji je čiji predlog dok ne dođe snimanje, pa sad igramo se nekako od prilike da vidimo da nismo slučajno naveli istog izvođača.
2: Da, stresovi na maks.
1: Na maks. M stresovi, M 37 stepeni pakao u
2: u gradu. Ne zna se šta je gore. Mislim, ja bih pozvala samo sve glasače, pošto ćemo da izbacimo story u nekom narednim satima, da glasaju za mene, kao što
1: u pola pet će eto biti story.
2: Tama nimaju vremena da se pripreme svi.
1: Svi da glasaju za Nevenu. A živo me zanima stvarno šta si predlažila. Ja da čekam. Mislim, reći ćemo šta su predlozi u programu čim budemo spremili video za naš Instagram story. Tako da ako nas ne pratiš, zaprati Radio Stari Grad. Na teritoriji cijele Srbije od danas pa do narednog utorka na snazi je crveni meto alarm. Čisto ako postoji neko da nije čuo i da ne zna.
2: Mnogo su se lepo spojili. Crveni meteo alarm, ambrozija, alergija.
1: Sve je tu.
2: Sve se to spojilo. Da je, ne znam šta da kažem, eto, prelepo je nekako, prelepi dani.
1: Sutra najtopliji dan u Kragujevcu sa temperaturom do 39 stepeni, onda kada dođe dan da se peva Hvala ti, subotu uveče bit će 35. Dženan, sledeći na playlisti. Imaš još malo vremena da nam pišeš, pa mislim nije malo, imaš još sat vremena u stvari da pišeš na našem Instagramu, u našem istraživanju. Pitamo te ako partner izlazi svakog vikenda bez tebe u grad, ok ili ne?
2: Da, da li je to u redu ili ipak je to veliko nepoštovanje? Ti nam javi, svakako, mi smo tu i uskoro ćemo čitati sve odgovore u programu.
1: I obraditi celu temu, svašta nešto zanimljivo sam iskopao od psihologa, ali i od tih bračnih terapeuta. A odgovori, moram priznati, svi negde na jednoj strani.
2: Ah, svi sasvim prevagno. Ne očekivamo.
1: Da. Dženan u Etro RSG-a, uživamo.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće.
1: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: Nastavljamo ovo popodne pre nego što zatvorimo 13. sat. Nevena, samo da ti kažem da ti organizam zvanično ostario.
2: Jel da?
1: Da.
2: Pa vidim ja nešto, nisam kako treba.
1: Danas posebno, danas ti se baš vidi da si prešla 25. Naučnici dokazali da proces starenja u ljudskom organizmu

0: Organizmu počinje već oko 25. godine života. U tom periodu telo polako počinje da usporava proizvodnju kolagena, regeneraciju ćelija i rad metabolizma, tako da prevencija, briga o zdravlju i redovna fizička aktivnost je ključ da ostanemo vitalni i mladi što duže. Ono tvoje krenuću u teretanu od ponedeljka.
1: Trebalo bi da se desi zaista u ponedeljak.
0: Oće, znam.
1: Bilo bi poželjno.
0: Uskoro, samo što nisi.
1: Ne moram da budem debela i da nisam zgodna i takve stvari.
0: Pa hoću da ti kažem da malo kasniš, nije problem nekoliko ponedeljka, problem su godine.
1: Godine, pa dobro, nadoknadit će se. Ja uvijek verujem da sve može da se stigne kad je volja jaka, meni malo volje fali, ali...
0: Biće. Kolonija da zatvori sad, slušamo, ne vjerujem.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: 37 trenutno, sutra do 39, najtopliji dan u subotu i 35. Crveni meteo alarm na snazi je sve do utorka, 14.02, vreme za vesti. U Srbiji je do sada nekoliko osoba zaraženo virusom zapadnog Nila. U Šumadiji, prema podacima Instituta za javno zdravlje u Kragujevcu, za sada nema registrovanih slučajeva oboljenja, ali je intenzivan nadzor u toku. Zbog havarije u ulici Drage Todorović, taj deo grada biće bez vode do večera, sa građanima su na raspolaganju cisterne kod Doma zdravlja u Stanovu i na autobuskoj okretnici u Kozujevu. Univerzitetski klinički centar Kragujevac raspisao je konkurs za zapošljavanje 13 medicinskih radnika, rok za podnošenje prijava je 27. avgust. Glumačka radionica Stvaranje lika u organizaciji Kragujevačkog studentskog kulturnog centra biće održana danas od 19 časova u prostoru Kutija Šibica. A mi ćemo sada kroz naše istraživanje.
3: Upravo tako, naše pitanje za danas je bilo da li je u redu da ukoliko neko ne želi da izlazi sa tobom
2: vikend. Nevena se pokvarila, ako tvoj partner izlazi bez tebe svakog vikenda, da li je to okej ili red flag, piši, pričamo o tome vrlo brzo.

0: noć inspiriše.
1: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici. Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće.
2: Peđa Jovanović pod vedrim nebom Zastavine bašte. U četvrtak 3. septembra od 20 sati. Prodaja karata Centar Foto kod Tržnog centra Radnički. Vidimo se u najlepšoj bašti u centru grada, Zastavinoj bašti 3. septembra uz Peđu Jovanovića.
3: Umreću zbog telepota.
4: Radio Stari grad 104,3 MHz.

0: Duguješ mi dva života, to je bila Aleksandra Prijović u 14.26.
1: Istraživanje.
0: Vreme je da počnemo sa našim istraživanjem. Ove nedelje smo te pitali da li je okej ako partner odlazi u klub bez tebe svakog vikenda, ili je to pak red flag?
2: Ili je to nepoštovanje, da, teško mi je da koncipiram to pitanje, ali pitanje je takvo kako je. Svašta ste nam slali od odgovora, ali naravno mi ćemo kao i svake nedelje odraditi to na naš način. Prvo malo pričamo uopšteno, posle se okrećemo psiholozima i bračnim terapeutima, a onda dolazimo naravno i do tvojih poruka, tako da još uvijek možeš da nam pišeš naravno na ovu temu sve.
0: Da, znači, idemo sada direktno u subotu veče, ti u pidžami praviš kokice, pališ Netflix, tvoj partner ili partnerka stoji ispred ogledala, stavlja parfem, zove taksi za grad i tako je svakog vikenda. Živimo u doba kada svi viču kako moramo da imamo svoje vreme, ali imamo jedno britansko istraživanje.
2: I to britansko istraživanje kaže da parovi koji ne provode slobodne vikende zajedno imaju 40% veće šanse da se vremenom udalje i postanu cimeri koji se povremeno poljube.
0: Ni manje ni više. Gde je granica između ne guši me i ponašaš se kao da si single? Piši nam na Instagramu. Čitamo poruke vrlo brzo, a sada Anđelina i Malo je.

0: svom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: usluga u domu zdravlja magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja magnetna rezonanca, ulica Dragoslava Srejovića 17a.
1: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealno.

0: Ti me nerviraš, bila je to Milica Pavlović, da li tebe nervira kada partner izlazi bez tebe svakog vikenda ili ne, piši nam.
1: Istraživanje.
0: Jer je u toku naše istraživanje na Instagramu.
2: Dakle, pričamo o solo izlascima svakog vikenda i pre nego što pređemo na vaše poruke u kojima već vidimo svakako bit će nekog letenja perja, evo šta kaže struka.
0: Struka kaže da, samo sekund, pošto je meni struka otišla. Evo ga, psiholozi i terapeuti za parove su vrlo jasni. Imati muško ili žensko veče je neophodno za mentalno zdravlje, ali ključna reč je mera. Stručnici predlažu takozvano pravilo 80-20 ili 80% slobodnog vremena provodite zajedno, 20% odvojeno.
2: Ako tvoj partner baš svakog petka ili subote beži u klub bez tebe, terapeuti to nazivaju izbjegavanjem intimnosti.
0: Ali postoji drugi problem koji psiholozi ističu, a to je nedelja. Ako on ili ona izlaze u subotu, a onda u nedelju ceo dan leže na kauču, piju rasol i kukaju, zapravo ti ne kradu samo subotu, kradu ti ceo vikend.
2: Mi pitamo da li se ti raduješ kada ti partner ode iz kuće da malo odmoriš ili već pakuješ kofere.
0: Piši nam, čitamo poruke vrlo brzo, sada Vojaži Ceca, muškarčina.

0: priča se.
1: Da li ste znali da se u morima i okeanima širom sveta nalazi veći broj oborenih aviona nego potopljenih brodova? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.
2: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: moj izvođač iz sutrašnjeg trendbacka. Čula se Ana Nikolić, stvar, djavo.
1: Istraživanje.
0: A sada da mi završimo istraživanje.
2: Pre nego što pređemo na poruke, želela bih da čujem tvoj komentar na ovu temu. Da li je tebi u redu da ti partner izlazi svakog vikenda ili da li ti je u redu ukoliko tebi partner brani da ti izlaziš svakog vikenda s obzirom na to da si ti taj tip osobe koji voli da izlazi.
0: Znaš, kada će mi zabraniti nikada. Pa, znaš kako, nisam sad u fazonu, ja moram stvarno svakog vikenda ako već imamo nešto što ćemo zajedno raditi i ako se za nešto dogovorimo. Ali u mom slučaju, s obzirom da ja radim subotom, ja sa svojim partnerom mogu samo da se dogovorim kako ćemo iskoristiti nedelju, a samim tim to znači da ja mogu da izađem u subotu bez problema.
2: Da.
0: Eventualno ako se baš ide negde van grada, ako je to isplanirano nešto da imamo mi neko subota veče i neku nedelju ceo dan, u tom slučaju preskočit ću grad, nije problem, ali zabrana
2: da
0: ne.
2: Mislim da si sad zapravo otkrio pravi recept.

0: znak za uzbunu i tri znaka uzvika, dok nam je naša koleginica Isidora napisala nije okej.
1: Okay. Nije okej okay izlaziti.
0: Da, nije okej okay da izlazi bez nje svakog vikenda.
1: Mm-hmm. Pa dobro. Evo napisala nam je Marijana, kaže meni je to top, kad ona ode u grad ja naručim neku hranu, gledam seriju o serijskim ubicama u potpuno miru, to je moj mini odmor, mene brine ovaj deo o ovim serijama.
0: I mene, nekako ali...
1: Nekako pasivno agresivno malo zvuči.
0: Otprilike, ali pretpostavljam da je Marijana u braku samo dugo i da onda verovatno je samo dosta da ga gleda vikendom, idi gde hoćeš, jer ono, još ako imaju jedan TV, pusti mi sad svetsko prvenstvo i itd., moram utakmicu da pogledam, a ona samo hoće seriju i da uživa. Tu nam je i Marko, kaže svakog vikenda nema šanse, ako sam hteo da sedim subotom uveče sam kod kuće, ostao bih single.
1: Lena kaže može da izađe, ali moj lažni profil na Instagramu prati svaki story iz tog kluba, ako vidim neki sumnjiv ženski lakat u njegovoj blizini, čekam ga sa oklagijom. Ovo razumem sasvim, u potpunosti da.
0: Da, to dobro. Kaže Ognjen, moja devojka izlazi svakog petka sa drugaricama, ja realno sedim sa ortacima kući i imamo samo jedan dogovor, a to je kad se vraća iz grada da mi donese giros.
1: Sasvim fair.
0: Skroz fair, pošteno.
1: Sandra kaže jednomesečno je izlazak, svakog vikenda je već bežanje od kuće, neka se preseli u kafanu, ja da mu perem košulje sutra dan, neću.
0: Javio nam se naravno naš Nikola koji je uvek tu sa nama i kaže pokušao sam jednom da uvedem to pravilo da izlazim svakog vikenda sa ortacima, završio sam blokiran nakon drugog, to je značilo raskid.
1: Uga.
0: Evo, ne meni baš žao mnogo. Evo, odblokirat ćete. Kaže ti, Ana, ne smeta mi što on izlazi, smeta mi što je u nedelju neupotrebljiv. E, to je to što smo pričali.
1: Jeste.
0: Oduzme ti ceo vikend.
1: Jeste, samo, kaže, kao ranjena foka, vidim da piše isto.
0: Jeste, kaže, leži na kauču kao ranjena foka.
1: Miloš kaže, mi imamo dogovor koji izađe solo u grad, taj u nedelju plaća ručak u restoranu. Ona izlazi toliko često da ja se ne sećam kada sam posljednji put izvadio svoj noćan. Ja ovo razumem.
0: Totalno. Imamo i našu Kaju koja je sa nama, rekao mi je da mu treba prostora vikendom. Ja sam mu rekla da ima sasvim dovoljno prostora u kući njegove majke i tako smo završili diskusiju.
1: Pametno.
0: Skroz okej. Okay. I evo ga Filip, neka vam bude za kraj, neka izlazi slobodno, ali ljudi, znate li vi koliko košta piće u gradu svakog vikenda? To nije red flag za vezu, to je crvena zastavica za naš kućni budžet. Znak uzvika.
1: Pa molim lepo, mislim dobro, nekom je sad bitnije da ide u grad nekom na letovanje, svako bira svoje prioritete.
0: Da.
1: Ovde bi išla ona pesma, ja sam devojka lutalica.
0: Mnogi bi verovatno iz ovih poruka rekli zbogom ljubavi da je tako svakog vikend, koliko se meni čini.
1: Pa tako je, tako je kako je.
0: To je presek, to je zaključak našeg istraživanja.
1: I treba da izlazite zajedno ukoliko volite da izlazite, a ne ko će, gde će, šta će, spojite društvo i lepo izlazite zajedno.
0: I to je okej, ali kad se spoji društvo, tu nastaju drugi problemi, to bi moglo da nam bude druga tema.
1: Da.
0: Teja Teirović da zatvori ovaj sat. Da.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: 38 trenutno, to je, ja mislim, maksimum za danas. Crveni meteo alarm je na snazi do utorka, sutra temperatura do 39, bit će pretežno sunčano, u subotu do 35, nedelja i ponedeljak 31, utorak 33, moguća kiša, 15.00, vreme za vesti. U Srbiji je do sada nekoliko osoba zaraženo virusom zapadnog Nila. U Šumadiji, prema podacima Instituta za javno zdravlje Kragujevac, za sada nema registrovanih slučajeva oboljenja, ali je intenzivan nadzor u toku. Zbog havari ulici Drage Todorović, taj deo grada biće bez vode do večera, sa građanima su na raspolaganju cisterne kod Doma zdravlja u Stanovu i na autobuskoj okretnici u Kozujevu. Univerzitetski klinički centar Kragujevac raspisao je konkurs za zapošljavanje 13 medicinskih radnika, rok za podnošenje prijava je 27. avgust. Glumačka radionica Stvaranje lika u organizaciji Kragujevačkog studentskog kulturnog centra biće održana danas od 19.00 u prostoru Kutija Šibica. Sada je vreme da nastavimo ovo popodnevno druženje koje traje sve do 6 uz hit do hita.
3: Vrlo brzo se vraćamo sa jednom veoma zanimljivom temom i jednim veoma zanimljivim pitanjem.
2: I imamo pre toga samo da te podsjetim i jedno važno obaveštenje. Tako da to će biti ovaj sat. Emina Jaković, probala sam sledeće na playlisti, onda i Nikolija Miris Mediterana.

0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiralbet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiralbet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
0: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. Keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
3: Do kraja avgusta u Medigroup Poliklinici u Kragujevcu obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa, molloga ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
4: Tajna ukusne posne trpeze je u sjajnim zalogajima sa naše akcije. Jadranska plava riba 95 grama, 129. Riblji štapići kilogram 589. Akcija traje do 27. avgusta. Industrija mesa Matijević.
3: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
5: Jastuk Empero Memory 599, 16 Premium Rolni 349, Devičansko maslinovo ulje Vitari 699 u Univer Exportu.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: Imate primedbu, pohvalu ili predlog, bilo šta, od sada možete direktno da se obratite direktoru Doma zdravlja.
2: Dom zdravlja Kragujevac je uveo nove kanale komunikacije putem kojih pacijenti mogu direktno da se obrate direktoru ustanove sa primedbama, pritužbama, pohvalama ili predlozima u vezi sa radom Doma zdravlja i pružanjem zaštite. Zdravstvene zaštite.
1: Da, pacijenti se mogu obratiti putem maila obrati se direktoru @dzkg.rs kao i putem Vibera na broj 065-379-5327. Pri čemu je komunikacija preko Vibera moguće isključivo pisanim putem. To je ono što ja volim da kažem i ovde za radio. Prosto obožavam kad me neko pozove na Viberu, a da bismo časkali moramo direktno u program, pa to malo ne može.
2: Da.
1: Iz Doma zdravlja naglašavaju da ovi kontakti nisu namenjeni za zakazivanje pregleda, promenu termina, upit o rezultatima, izdavanje dokumentacije ili druge administrativne zahteve, već isključivo za komunikaciju sa direktorom u vezi sa radom ustanove i kvalitetom zdravstvene zaštite.
2: Kako se navodi u obaveštenju, sve pristigle poruke biće razmotrene, a odgovor će biti dostavljen u roku od 24 sata i cilj ove novine jeste unapređenje komunikacije sa pacijentima, dostupnosti informacija i kvaliteta rada ustanove, što mislim da je zaista bilo preko potrebno.
1: Da, ja pozdravljam ovo u potpunosti. Za slučaj da ti je promaklo gde možeš da se javiš, imaš ceo tekst na našem portalu infokg.rs, pa poseti i pročitaj. Na našem sajtu rsg.rs pak imaš i 7 digitalnih kanala, na svakom od njih je hit do hita, a jedan od njih je trending.
0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
3: Cici, što si ljuta, zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta, nemoj da se ljutiš.
4: Magijam ti mali,
0: izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Rezerviši direktno i oključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće.
1: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
0: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
3: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
4: Boss Shop, velika akcija na Maher cepače i do 30%. Maher cepač za drva vertikalni 12 tona, 95.999 dinara. Maher cepač 10 tona, 85.999 dinara. Maher cepač 8 tona, 65.999 dinara. Maher cepač 7 tona, 35.999 dinara. Količine su ograničene, zato požurite u Boss Shop. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
0: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: osnova pruža dokaz da bliskost ne mora da znači opasnost.
1: Predvidiva briga, smireno rešavanje konflikata i emocionalna dostupnost mogu vremenom pomoći da se smanji stalna budnost i očekivanje opasnosti.
0: Isciljenje ne znači da neko drugi sad može tu da dođe i da te popravi, ali znači da imaš dovoljno sigurnosti da tvoj nervni sistem konačno prestane da se priprema za sledeći udarac. Tako da, osoba koja je tu pored tebe, dok te život šamara, može vrlo lako da postane tvoj emotivni partner, odnosno da razviješ emocije prema njemu, to jest tu se ne gleda ta prva hemija, ono na prvi pogled, onaj klik, nego se zaista bude osjećanje.
1: Da, dublja povezanost, lepo je to. Mislim, ja sam očekivala da ovo istraživanje zapravo ukazuje na to da neko može da te popravi, međutim, kažu, ne može.
0: Pa ne može on tebe da popravi, ali može da bude dobra podrška.
1: Zavisi čime se bavi.
0: Na primjer, da. Možda neki majstor za popravljanje ljudi. Aca Lukas, upravo etru RSG-a, slušamo Rospiju.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: 38 i dalje u Kragujevcu, mislim da smo među toplijim gradovima, nismo, imamo i 40 ovo su Bački Karlovci, čini mi se, tamo je definitivno najtoplije, Veliko Gradište 39, 40 i u Ćupriji, 39 u Kruševcu.
3: Veoma topli dan danas, definitivno.
2: Da. Na snazi je crveni meteo alarm, sutra u Kragujevcu kažu najtoplije do 39, gde je 39, tu je verovatno i 40. 16.03, vreme za vesti. Za sve primetbe i pohvale pacijenti Kragujevačkog doma zdravlja od sada mogu direktno da se obrate direktoru putem maila obrati se direktoru @dzkg.rs. Zbog havarije u ulici Drage Todorović, taj deo grada biće bez vode do večera, sa građanima su na raspolaganju cisterne kod doma zdravlja u Stanovu i na autobuskoj okretnici u Kozujevu. Univerzitetski klinički centar Kragujevac raspisao je konkurs za zapošljavanje 13 medicinskih radnika, rok za podnošenje prijava je 27. avgust.
3: Ulazimo u ovaj 16. sat, družimo se sa tobom sve do 18.
2: Tako je, za pola sata ćemo izbaciti na naš Instagram story predloge za trend back, ko će ove nedelje pobediti, da li će to biti Nevena ili će to biti ja. Hoćeš sad da otkrijemo predloge ovako u etru ili ćeš da ostaviš za posle?
3: Pa možemo da otkrijemo i sad, čisto sad. Da se to svi pripreme, već su stigla neka pitanja šta ste stavili, šta ste stavili.
2: Dobro, evo, Nevena, reci svoj predlog.
3: Moj predlog je Slađa Delibašić i Duplikat. Kakav hit.
2: Dobro, dobar izbor. Ja sam već malo spoilovao kad smo radili istraživanje i rekao sam da je moj predlog Ana Nikolić, samo nisam otkrio koja je pesma. E pa pesma je Devojka od čokolade. Za pola sata će biti na našem Instagram storiju dostupna anketa za glasanje šta sutra slušamo u 5 do 5. A sada Rijalda i 300 zvijeri.

0: do kraja avgusta u Medigroup Poliklinici u Kragujevcu obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
1: Lenor Spring 659, 100 soma tablete za sudove 1499, seckalica 1599 u Univer Exportu.
2: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: Duše. RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: Ko mašta o tome da pobegne negde na selo, recimo u Švajcarsku, i da gleda na Alpe, ima tu mogućnost, pošto u malom alpskom selu Albinen vlasti su uvele program koji daje do 21.000 evra otprilike po odrasloj osobi, pa plus na to i 10.000 ovih njihovih funti po detetu, ali naravno moraš da ispuniš određene uslove za preseljenje.
2: Naravno, Švajcarska nije baš toliko velikodušna, kao što Vanja reče, moraš da ispuniš određene uslove, među kojima su ulaganje u nekretninu u selu i obaveza da tamo ostaneš određeni broj godina.
1: Tako da, eto, nije baš sad, evo ti 21.000 evra, spakuj kofere, više, i ako ćeš da živiš ovde, pomoći
2: ulažeš,
1: ćemo ti da to uradiš.
2: Da. Da, moraš da održavaš svoj život i tu dobijenu nekretninu.
1: Apsolutno. Ali ja to kažem, ko mašta o odlasku na selo, verovatno i nema šta samo da ode na par dana, još ovo pogled na Alpe, to je to, otvorili su taj program, pa eto, imaš mogućnost da pobegneš tamo.
2: Mir.
1: Mir, to je najvažnije. Rasta, adio amore, upravo je Tvoj RSG.

0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider, na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija, Zorana Đinđića 27.
0: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
3: Nova usluga u domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića, 17A.
4: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.

Priča se. Da li ste znali da mravojedi dnevno pojedu oko 35.000 mrava? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: Lawrence Campbell iz Kanade doživeo pravu noćnu moru, osvojio čak 5 miliona dolara na lutriji, ali nije imao račun u banci na koji bi novac mogao da legne.
2: Zbog toga je uplata bila izvršena na račun njegove devojke, oh, kakva greška u koracima, u koju je on imao naravno neograničeno poverenje. Sve dok ona nije nestala sa celim iznosom.
1: Prema njegovim rečima, čim je novac legao na njen račun, promenila je broj telefona, izbrisala sve profile na društvenim mrežama i potpuno nestala bez traga. Kakva kraljica?
2: On je sada pokrenuo tužbu protiv nje, ali i protiv lutrijske kompanije, nadajući se da će makar deo novca uspjeti da povrati.
1: Šta je njemu tu kriva lutrijska kompanija?
2: Pa i ona zašto ništa nije kriva, verujte ali ne preterujte.
1: Naravno, zašto ti jednostavno nisi imao svoj račun i to je to?
2: Pa da, ljubav, poverenje i novac, najopasnija kombinacija od svih.
1: Ma dećeš, ti si stvarno mislio da je ona, još kad vidim na šta liči, on stvarno mislio da je ona sa njim zato što dobro izgleda. Mora i da ima neki dobar posao, da ta ne radi ništa, evo ja potpisujem to.
2: Ma njoj u životu dobro i sada joj je još bolje.
1: Sada joj je odlično. Sergi Bajić i Edita, u nastavku slušamo Nemo.

0: mislim. Videću sledeće nedelje. Ima vremena. Onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: 39 je trenutna temperatura u gradu Kragujevcu. Premašili smo maksimum. Najavljen za danas i sutra do 39. Crveni meto alarm je uključen sve do utorka. Ove vesti će sad biti najteže. Tačno je 17 časova, nemena ne nerviraj se. Za sve primetbe i pohvale pacijenti Kragujevačkog doma zdravlja od sada mogu direktno da se obrate direktoru putem maila, obrati se direktoru @dzkg.rs. Zbog havari u ulici Drage Todorović, taj deo grada biće bez vode do večera, sa građanima su na raspolaganju cisterne kod doma zdravlja u Stanovu i na autobuskoj okretnici u Kozujevu. Univerzitetski klinički centar Kragujevac raspisao je konkurs za zapošljavanje 13 medicinskih radnika, rok za podnošenje prijava je 27. avgust. Glumačka radionica Stvaranje lika u organizaciji Kragujevačkog studentskog kulturnog centra održat će se od 19 časova u prostoru Kutija Šibica. Ne, kako stigne četvrtak i pola pet, kako se izbaci story za trend back, tako Nevena poludi.
3: Tako Nevena dobio svoju crnu listu neprijatelja. Ne, sviđa vam se Devojka od čokolade, ta pesma, baš vam se sviđa. Da, dobro, vlastite za Vanju. Pa ko se ljuti? Ja se ne ljutim, to uopšte ne pogađa, pa što bi me pogodilo?
2: Ne, nin predlog ove nedelje je Slađa Delibašić. A moj predlog je Ana Nikolić. Instagram story Radio Stari Grad je otvoren, tamo se glasa, Nevena ima problem
3: tamo
2: sad.
3: Sve gori.
2: Nevena ima problem, koja je sve glasala za Devojku od čokolade.
3: A pamtim, stvarno pamtim. Lepo je moja pesma sve rekla. Nisam ja slučajno odabrala pesmu, što baš nju, što si tako gadi.
2: Toma i Đana su nam sledeći na playlisti, a ti glasi za trend back.

0: Šta kažeš na vikend za tebe i tri drugarice u hotelu Borkovac? Dođi na Cineplex Ladies Night, jer 20. augusta gledamo komediju Spa Weekend u Cineplex Big Kragujevac bioskopu. Sačuvaj svoju bioskopsku ulaznicu i možda baš ti osvojiš vikend za pamćenje. Zagrevanje počinje već od 19 časova uz blank piće dobrodošlice i DJ-a, a pred samu projekciju i DM pokloni. Očekuj smeh, haos i nezaboravne momente. Okupi drugarice i vidimo se 20. augusta. Ulaznice su prodaj.
1: Peđa Jovanović, pod vedrim nebom Zastojne bašte. U četvrtak 3. septembra od 20 sati. Prodaja karata Centar Foto kod Tržnog centra Radnički. Vidimo se u najlepšoj bašti u centru grada, Zastojnoj bašti, 3. septembra uz Peđu Jovanovića. Umreću zbog
2: telepote. Autocentar DSF. Registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
3: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
4: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
6: Spremi se za 3+1 akciju u Cineplexu. Ovog leta tvoja omiljena Cineplex bonus kartica postaje ekstra i donosi ti još više razloga za odlazak u bioskop. Svakog četvrtka tokom jula i avgusta kupi 3 bioskopske ulaznice uz ekstra karticu, a četvrtu dobijaš gratis. Okupi ekipu, izaberite film i provedite leto na najbolji način u Cineplex bioskopu. Ekstra leto znači ekstra pogodnosti. Više informacija potražite na cineplex.rs.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
1: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
2: Ovo popodne smo počeli tako što sam rekao Neveni da joj malo stari organizam pošto je prešlo 25, a nikako da krene u teretanu, i sad sam naleteo na jedno zanimljivo istraživanje. Istraživanje je pokazalo da redovni odlasci u teretanu vremenom dovode do gubitka interesovanja za ljude koji nemaju disciplinu.
3: Pa dobro.
2: Tako da, Nevena, to što si rekla da ćeš u ponedeljak u teretanu, držim te za reč.
3: A pa neću, ja sam se to šalila, nisam ja to rekla ozbiljno da ću da idem, mislim, bar ne ovaj ponedeljak, imam sad nekih obaveza.
2: Da, sad ne možeš da stigneš nikako. Kaže, ovo istraživanje, kada se pojavljaš i treniraš dosledno, čak i onda kada nemaš motivaciju, razvijaš disciplinu, strpljenje, mentalnu snagu i sposobnost da ostaneš posvećen cilju, i onda vremenom se te navike prenose i na druge oblasti života, pa tako počnu da te nerviraju ljudi koji su zapravo nedisciplinovani, koji nemaju te standardne jasne ciljeve i koji se ne pridržavaju istih. Pa onda odustaneš od njih.
3: Znači, da li to znači za partnera? Znači, teretana bi mi rešila sve u životu.
2: Pa otprilike, da, ne znam sada da li to znači ako ti partner nije disciplinovan, a ti jesi, da li to znači da ćeš raskinuti sa njim samo zato što on nije, a ti jesi. Ja idem u teretanu. Da, naprijed. Naš trend back je u toku, glasanje za isti. Nevenin predlog ove nedelje, Slađa Delibašić. Iskreno isto pitanje mogu da postavim, moj predlog. I koliko sam ja dobar kolega, govori činjenica da sam glasao za Nevenin predlog.
3: Mnogo si učinio, zaista. I drugi kolege bi mogli da se ugledaju na tebi.
2: Vole više čokoladu. Severina, Mrtav bez mene u nastavku.

0: najdraža zauvek biti ti i ja.
1: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće.

0: sve, to sam ja, čula se Senida, u evo skoro 5 do 6. Imamo za kraj informaciju koja kaže da nakon završetka radova počelo je postepeno punjenje cevovoda, što će trajati oko 2 sata. Ovo je objavljeno pre 23 minuta. Kažu oko 18 časova trebalo bi da bude uspostavljeno vodosnabdevanje za sve korisnike koji se snabdevaju sa ovog cevovoda. Jasno je da pričamo o havariji koja se danas desila u ulici Drage Todorović.
1: Upravo tako, polako smo stigli i do našeg završnog uključenja i do kraja našeg današnjeg druženja po ovom toplom danu.
0: 38 izmereno u ovom satu, haos.
1: Da, veoma visoke temperature. Sutra nas očekuje maksimalna dnevna do 39, je li tako da?
0: Jeste. Pa onda 35, pa 31 dva dana, pa nakon toga 33 uz moguću kišu. E, tu se posle očekuje onako blaži pad temperatura.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. Onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Radio Stari Grad 104,3 MHz.
1: Boss Shop, velika akcija na Maher cepače i do 30%. Maher cepač za drva vertikalni 12 tona, 95.999 dinara. Maher cepač 10 tona, 85.999 dinara. Maher cepač 8 tona, 65.999 dinara. Maher cepač 7 tona, 35.999 dinara. Količine su ograničene, zato požurite u Boss Shop. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
2: Cineplex donosi letnju zabavu za najmlađe. Film, kokice, slatkiš i piće po ceni od 350 dinara. Svakog utorka tokom jula i avgusta uživajte u omiljenim porodičnim naslovima po specijalnoj ceni. Uz ulaznicu vas očekuju i kokice, mini cube osveženje i jogurt bar. Raspust je još zabavniji uz Cineplex. Više informacija potražite na cineplex.rs.
3: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja, Zlatara Filigran, na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
1: NET IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. NET IT servisni centar.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio. Kada slaviš, svi pijani, neće ujdurva. Ili se veseliš, za nas stanice kraj puta, daj nešto pa cupa. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće. Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, big fashion

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici.
1: Za svaki ručak, druženje ili posebnu priliku, Vranac vino, 2 litre samo 399 dinara. Akcija traje do 27. avgusta. Industrija mesa Matijević.

0: priča se.
1: Da li ste znali da šumski jež na leđima ima više od 3000 bodlji? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. Keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Relax Radio. Opusti se uz deep house zvuk koji te nosi. Da. Izaberi svoj ritam. Samo na rsg.rs.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
2: Za svaki ručak, druženje ili posebnu priliku, Vranac vino, 2 litre, samo 399 dinara. Akcija traje do 27. avgusta. Industrija mesa, Matijević.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop radio, kada ti je samo do muzike.
1: Meri, meri, o da se nismo tako rano sreli.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Spremi se za 3+1 akciju u Cineplexu. Ovog leta tvoja omiljena Cineplex bonus kartica postaje ekstra i donosi ti još više razloga za odlazak u bioskop. Svakog četvrtka tokom jula i avgusta kupi 3 bioskopske ulaznice uz ekstra karticu, a četvrtu dobijaš gratis. Okupi ekipu, izaberite film i provedite leto na najbolji način u Cineplex bioskopu. Ekstra leto znači ekstra pogodnosti. Više informacija potražite na cineplex.rs.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. Keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
3: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, led rasveta, karoserijski delovi. Autolider na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.

priča se. Da li ste znali da se sa Zemlje vidi uvek ista strana meseca? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. Onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Cineplex donosi letnju zabavu za najmlađe. Film, kokice, slatkiš i piće po ceni od 350 dinara. Svakog utorka tokom jula i avgusta uživajte u omiljenim porodičnim naslovima po specijalnoj ceni. Uz ulaznicu vas očekuju i kokice, mini cube osveženje i jogurt bar. Raspust je još zabavniji uz Cineplex. Više informacija potražite na cineplex.rs.
0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio. Kada ti je sve potaman. Ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk Radio. Kada slaviš... ili se veseliš.
1: Za nas stanice kraj puta, daj nešto pa cupa.
0: Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.